0: Ušl, ide opet.
1: Da, sada ide još bolje.
0: Drugi put si moraš zjet bicikl.
1: To bi bilo najšikanije. S tim bi se mogla hariti kod istrijela od A do B. Samo mrznaš, Sara, ja bi pravila onda kakav poseban bicikl.
0: Ča misliš, mountain bike ili veljek kakav trkači bicikl?
1: Tako ča, da sam još friža.
0: Zapravo je to i jako zdrav način dojet od A do B. Ti djelaš ča za tijelo jer se gibješ i si na friškom zraku, a zvana toga i čuvaš okoliš.
1: Multifunkcionalno.

0: Apropo, znaš, kad moraš na friškom zraku istoča za istinu lipoga doživiti. Poki dob si tako motivirana, si poslušaj, ča su djelali bratići Vincent i Valentin. Oni su se mountainbikeom vozili po nagli staza u Brigi.
1: Tako kot se to vidi v televiziji, s čvrstom kacigom in se vozu kroz blato.
0: No daj se presenjetit. Nikola je bio s dičaki na stazi, a oni će do nam sada povidati ča su to te točno djelali. Ćemo štartati prinos.
1: Aj, aj, ja ne morem dočekati. Prinos štarta. 3, 2, 1, go!
2: Halo, ja sam Vincent iz Donje Puje. Ja sam cetirali od star.
3: A sam korona smo.
4: Ja se zovem Valentin, a ja sam grad des Vincentom ovde na Vexel Traili. Meni se jako vidi kako znamo vozit.
5: Biciklom?
4: Ja.
6: Vincent i Valentin su na Brigu u Sankt Koroni upoznali takozvani trail park za dicu. Onda su s biciklom otkrijali različne staze s naglimi zaokreti i grambavim terenom pod kotači.
4: Mi se moramo štige gore, a pak de caubatešim na trail merudale gore. A pak dole vozit. Dobri skaču dole, ti se amfoch prigrampne. Brig vozu, pa ja oš ne znam skačit.
3: Onda je jedan lift, kada se moramo guri, a onda imamo tako pantre, a onda je tako jedan sprung, onda privelozi. Onda moramo onda skoči.
4: Mountain bike pa i helma, ali pak nisam moj kinčoc skora imao, kad nisam kanu, kad to mene pak ljudi. A pak se gore vozi, a pak se dole vozi, a ja to načinim kanosi, uvi, ja se nek vozim.
6: Kad su se pak friško vozili doli po uski staza, su morali točno gledati na put. Vincentu se je skoro stala mala nesrića.
3: Ja sam se jedno z vas nuru zavijela. Pak me skoro hitilo. Si to vidjel, da sam si ja vas nuru odvijela?
6: No dobro, da se Vincentu niž ni stalo. Na pump tracku je dva dičake dobro strieslo na bicikli. Daljnja atrakcija je bio takozvani motorik park. To je igralište kada dicu čekaju teške zadatje.
4: Onda smo balancerali na šnura, pak smo se i držali, ali rištik teško je bilo. Pa tako neki su na šnuri bili, onda smo morali pribojit. Pa tako, ča zašvingat, pa tako.
3: Da, to je bilo jako daleko. Mi smo bili za sladoled, ja sam si čokolade. A ti?
4: Ja sam si citronen ajs, a pak kod kugelba nismo imali kuglo. A pak je oš bila somarodelbana.
6: Ča, sanka ti se u ljetu? Ča je jur snigalo? Ne, ne, to ni moguće. Ne, somarodlban, to su sana, kada si čvrsto zavježen i se po šini čisto friško voziš brig doli. No, veselo je to bilo svakako, bud Vincent.
3: Pak smo se tako ljuto vozili, samo preti tablici smo se bremzali, pak su smo fuj vikali.
4: Na somarodelbani je tako kono rodel bilo, kono bob, na šinami, a da se dole vozil, pa je i handbremze bil, pa šikano, a kod kurvne, onda smo morali bremzat, a pak ako smo opet, ake auspilo, je pak opet gore šlo. A to je za mene cool. bilo dolje vozit, kar što tako šikanovi je bilo. A drugi put smo, moj papa pa ja, smo se skoro brez bremzat dolje vozili.
6: Prlje nego su Vincent i Valentin po biciklanju, sankanju i igranju završili lip dan u Veksel areni, su se još dobro okripili i našli igralište s čisto velikom fuzaljkom.
2: Mi se moramo tamo postigi gorja, onda je gomstel ruča, pak moram gond visoko tamo pujet gori. Da kamene sam ručal.
6: Jasno je, da se je bratićem Valentinu iz Vulka Prodarštofa i Vincentu iz Dolnje Puje tako dobro vidilo, da kano vrijeda opet skupa pojti na brig.
2: Ja hito iz mojim tovarečem Valentinu pujet. Veksel korona.

0: Tako čuda smo danas opet čuli. Ja mislim, nam ne ostaje da se oprostimo od vas, draga dica, a mi ćemo to sada spobirati na već jeziki. Ja ću početi. Goodbye.
1: Adios.
0: Na kineskom je zaičen.
1: Pislat. I s Bogom.